0: در برنامه تحلیلی تفکری سازنده از رادیوی تاجیکستان.
1: درود و شاد باشه های ما نیساری دلی پر از مهر شما باد شنوندگان عزیز هموطنان گرامی و بازم در هفته نو آمدیم حضور شما در برنامه تفکری سازنده تا با شما عزیز سری موضوع های مهم و ضروری صحبت کرده باشیم. صلح و ثبات از جمله ارزش های مهم بشری بوده محک اساسی رشد دولت پیشرفت جامعه و زندگی شایسته مردم را تشکیل می دهد. در دایره چنین سیاست صلح‌آفر جمهوری تاجیکستان یک قدر تشبث‌های مهم بین المللی را پیشبری نمود که به مسئله های آب، اقلیم، رشد استوار و تحکیم فرهنگ صلح روانه شدند. در سال بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده برای سال های 2027-2036 از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدم مهم در این سمت می باشد. و شنونده های عزیز و گرامی موضوع امروزه ما دورنمای 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده است و ما در برنامه مهمانی داریم که سر این موضوع با اون کس صحبت خواهیم کرد. فرهاجان جباروف خادم پیشبر علمی انستیتوت دولت و حقوق اکادمی ملی علم های تاجیکستان نامزد علم های حقوق. معلم خوش آمدید به برنامه ما.
2: سلامت و سربلند باشید. من پیش از همه تمامی شنوندگان رادیو برنامه های رادیو تاجیکستان را با فرارسی 35 سالگرد استقلال دولت تبریک میکنم به خاندان تمامی مردم تاجیک بردباری ها تمنا دارم.
1: سلامت باشید. و خب به اندیشه شما چرا این تشبث از جانب تاجیکستان پیشنهاد شد؟ چون دولت های زیاده هستند که امروز شرایط مشکل دارند، دولت های زیادی هستند که خوب وضعی آرامش ندارند و حالت های گوناگون در حیات مردمان دیگر کشورها هست، ولی این تشبث از جانب سرور دولت ما محترم امام علی رحمان پیشنهاد کرده شد. چرا؟
2: البته این سوال خیلی مهم است، زیرا تاجیکستان از لحظه به دست آوردن استقلالیت دولتی تمام کوشش های خودش را بخرج داد تا که سیاست صلح پرورانه را پیش گیرد. این البته در سند هایی که همه وقت قبول شده بودند از جمله کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان از 6 نوامبر 1994 که در آنجا به واسطه قید میگرد که تاجیکستان سیاست صلح‌جویانه را دستگیری میکند و گفتم به مورد است که ما استقلالیت دولتی را به دست آورده باشیم هم، اما تهدیدهای زیاد البته در اینجا بودند که باعث به میان آمدن جنگ شهروندی گردیدند و ما میدونیم که این جنگ شهروندی باعث بسیار تلفات های جانی و اقتصادی گردید و تاجیکستان قریب زیاد از 150 هزار نفر شهروند را از دست داد و گفتم به مورد است که تاجیکستان اکنون اوید صلح کردن، وحدت کردن تجربه زیاد دارد و من خودم به واسطه همون ویدیو را لیکه که از طرف خودی سازمان ملل متحد در اینترنت نشد، من اون را دیدم که چی طور همین 10 ساله بین المللی قبول کردید و البته نماینده تاجیکستان تمامی اساسهای کافی را گفته با تمامی اعضایان مجمع عمومی سازمان ملل متحد از اونها دعوت به عمل برآورده که همین قطعنامه مهم را وای کنند، قبول کنند و به واسطه قید گردید که تجربه تاجیکستان نه تنها برای انجام دادن جنگ شهروندی بلکه برای حل آسایشته بحث های بین سرحدی بین تاجیکستان و قرغیزستان و تاجیکستان و ازبکستان نیز اساس گردید و در خود قطعنامه 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده نیز همین نقطه ها قید کرده شدند. از این رو تاجیکستان در عرصه بین المللی از منبر بلند حقوق معنوی اعلان نمود و پیشنهاد نمودنی چنین 10 ساله بین المللی را دارد ва албатта қайд карда ба маврид аст ки қоидаи қабул намудани чунин намуди қатномаҳо хусусияти ба худ хос дорад. вақте ки Тоҷикистон муаллифи асосии қатнома гардид, баъдан ба он дигар мамлакатҳо, масалан Сингапур ва баъзе дигар давлатҳои Осиё марказӣ низ, онҳо низ ҳуқуқ пайдо карданд ки ҳамчун ҳаммуаллифи чунин қатнома шаванд ва онҳо низ гардиданд. ва аз 154 давлате ки дар ин қабули ин қатнома овоз доданд, ҳеҷ кас бетараф овоз надод. танҳо Иёлоти Муттаҳидаи Амрико муқобил овоз дод, ки оз ман дар бораи нуқтаи назари онҳо гап мезанам, ва 153 давлат
1: якдилона
2: қабул карданд. ва сабаби асосии қабул накардани Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аз он иборат буд ки онҳо вай карданд, пеш гуфтанд ки ин қадар солҳои байналмилалӣ, даҳсолҳои байналмилалӣ ки бисёр шуда рафтанд, онҳо механизмҳои молиявиро тақозо мекунанд ва аз ҳамин сабаб онҳо рад карданд. лекин дар худи қатнома низ қайд мегардад ки барои амалӣ гардидани қатномаи мазкур он нақшаи чорабиниҳое ки таҳия карда мешавад, андешта мешавад, ҳамаи онҳо ихтиёрӣ мебошад ва худи ин санаде ки қабул шуд аз нуқтаи назари ҳуқуқи байналмилалӣ хусусияти тавсиявӣ дорад, ҳамчун меъёри ҳуқуқи нарм амал мекунад ва анамин механизми маблағгузориш низ ихтиёрӣ аст. аз ҳисоби мисол фондҳо давлат, албатта маълум аст ки бисёр давлатҳо инро дастгирӣ карданд. албатта ки ман итминони комил дорам ки ҳама сулҳро мехоҳад, ҳама ваҳдатро мехоҳад ва чунин маблағҳое ки онҳо доранд ба ҳамин таҳияи ва амалӣ гардидани нақшаи чорабиниҳое ки вобаста ба ин аст равона хоҳанд гардид.
1: дар ҳақиқат дуруст аст ва масоили мубрами аҳли сайёраро президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар мавриди таваҷҷӯҳи хос қарор дода пешниҳод намуданд ки тавассути қатномаи махсуси созмони милали муттаҳид даҳсолаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда қабул карда шавад. ва бубинед ки ин сарвари давлати мо на танҳо ба хотири масалан давлати худашон, на бахотири танҳо ба хотири тоҷикистоне, ҳамин тамоми ҳолатҳо вазъи ҳама кишварҳоро ба назар гирифта ин даҳсоларо пешниҳод карданд ва ин қатнома якдилона қабул гардид ва ин ҳам аз хуб фарзонагии сарвари давлати мо шаҳодат медиҳад ки на танҳо ғами мардуми худ, инчунин мардуми сайёраро низ хурда ин қатноморо пешниҳод намуданд ва ташаббуси хеле бузург аст, зеро наслҳои оянда бояд безарар, бояд босавод, бояд дигар рӯи нохушиву нооромии ҷангро дар кишварҳояшон набинанд. агар ин қатнома ба таваҷҷӯҳи ҳамаи масалан давлатҳои уз хуб қарор бигираду аз пай амалӣ гардидани ҳамин қатнома шаванд, гумон мекунам ки хеле ки огоҳем дар дигар давлатҳо кишварҳое ҳастанд ки номусоидии рӯзгор доранд, нооромӣ доранд ва кӯдакон бештар азият мешаванд. худ тасаввур кунед, вақте кӯдак аз хурдӣ азият мешавад, дар ҳолати душвор бо дидани нохушиҳо бузург шавад, чӣ мешавад? ӯ ояндасозӣ карда намешавад, мафкураш хеле танг ва наоствор. хуб маълим, дар мавриди дигар нақши калидии ин қатнома дар чист аз нигоҳи шумо?
2: ташаккур. чӣ хеле ки шумо дуруст қайд кардед, пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз аввали ба ҳамчун сардори давлат шуданашон, аввал ҳамчун мисол сардори парламент, он кас гуфта буданд ки ман ба шумо сул меорам. албатта дар назари аввал ин танҳо дахл дошт ба тоҷикистониёни мо, ки бо ҳамдигар мисол ҷанги шаҳрвандиро асар гузаронда будем ва акнун мо бисёр бо сарфарозӣ гуфта метавонем ки боварӣ дорем ки бо анамин қатномае ки аз тарафи маҷмӯи умумӣ қабул шуд, президенти маҳбуби кишварамон ба тамоми ҷаҳониён сулҳ хоҳанд овард.
1: بله بله و... اولین حرفشون صلح بود و همین صلح در دل و دیده خب مردم جو گرفت در خب در قلب سرور دولت ما این کلمه جو گرفت نه تنها گفتیم برای مردم تاجیکستان برای مردم دیگر کشورها نیز غمخوری میکنند
2: البته نو گفته نموند که وقتی که مثال بین دولت ها یا بین خودی گویم یک دولت ها یا بین قوم جنگ می شود در وقت جنگ بیشتر راهبران دولت که در قدرت هستند آنها قرار سیاسی قبول میکنند و نقش اساس نقش کلیدی ای قطنامه مذکور از آن عبارت است که در قبول قرار سیاسی اوید مثال جنگ کردن سول کردن اوید حل آسایشتهی بحث های بین المللی نه تنها خود نسل کلانسال اشتراک کند بلکه نسل جوان منفیت های جوانان منفیت های کودکان بین آباد گرفته شود ما میدونیم که از همین تاریخ جنگ هایی که می شوند در جنگ ها شاید 30-40 فایزی کمبتنتان یعنی شخصانی که در دست یراغ گرفته جنگ میکنند آنها ضرر بینند اما جبردیدگان یعنی قربانیان اساسی بیشتر جنگ ها پیش از همه زنان و کودکان و اهالی آسایشته می باشد و البته قانون های جنگ اجازت بدهند که مثال کودکان از سن 15 ساله بالا در دست یراق گرفته جنگ کنند برای حفظ دولت و مرز و بوم خود لیکن مثال از جهت فیزیولوژی نظر افکنیم این قانونیت هستند که مثال به طریق استثنا قبول کرده شدند لیکن عموما گیرم اگر کودکی که مثال وای باید تحصیل کند و حالی مثال قوت ندارد وای رو به جنگ جلب کردن بسیار کاری دشوار است از این رو خوب می شود که عموما تمام بحثایی که هست پیش از همه برای آسایشته حل گردد و 193 مملکت جهان از جمله جمهوری تاجیکستان اعضای کامل حقوقی سازمان ملل متحد به حساب می روند و سازمان ملل متحد مکانیزم های مؤثر حل آسایشته بحث را مثال پیش بینی کرده است از قبیل گفت و شنید تحقیق و اخیرش مراجعه نمودن به سودهای بین المللی و مثال اگر مثال جنگی که وای در وای تنها منفیت های و مثال تصرف خواهی باشد و منفیت های نسل آینده به نوبت گرفته نشود ما هیچگاه در تاریخ خودمون رو بخشیده نمیتونیم که ما فرزندان و نبیره و آینده خود رو
1: بله آینده آن دولت و ملت به نیستی میرود اگر از کودکان در چنین مورد ها استفاده کنند و آنها رو از خواندن و از خب لحظه های گذراندن کودکی خود نورسی خود برکنار کنند و دهشت بیارند در روزگارشان البته خب این دولت و این ملت پاینده نمیماند از این رو در سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان صلح و ثبات همیشه جایگاه محوری دارد و سوال نوبتی ما به شما معلم همین است که وظیفه اساسی جامعه و مؤسسه های تعلیمی در این 10 ساله چیست؟ چی باید باشد؟ وظیفه هایش؟
2: به فکر من ساحه معارف مسئولیت بزرگترین ها رو به دوش دارد زیرا امروز نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام جهان تمام کودکان و نورسان را در روحیه احترام قانون صداقت به وطن متحد شدن در زیر پرچم دولتی خود تربیه نمودن لازم است امروز ما میدونیم که امکانیت های کودکان و جوانان به نهایت زیاد گشته است اوید دانش اندوختن البته توسط تکنولوژی های نو اینترنت اما مثال در اینجا پیش از همه مسئولیت پدر و مادر مسئولیت مؤسسه های تعلیمی آموزگاران و عموما جامعه дар инҷо баланд бояд бошад, ки мисол интернет, телефонҳои мобилӣ, планшетҳоро ба танҳо бо мақсадҳои донишандозӣ истифода баранд. Мутаассифона мо мушоҳида мекунем, ки ҳозир бахшҳои хусусӣ бениҳоят тараққӣ карда гастанд. Мисол киноиндустрия бисёр онҳо мехоҳанд, ки мисол бо ҳамин киноҳои шавқовари худ мехоҳанд, ки маблағи пулӣ ба даст биёранд. Аммо онҳо фикр намекунанд, ки кӯдакону ҷавонон аз ин гуна киноҳои онҳо чӣ ибрат мегиранд. متاسفانه ما در خود تاجیکستان در همین تمام دولت ها مشاهده میکنم که همین از تماشای سریال های مملکت های بگونه کودکان ما در دست کار میگیرن، یراقای آتش فشان خودشان را در همون فیلم قهرمان تصور میکنن، اما قهرمانی این است، قهرمانی مردم تاجیک این است که باید خواند، باید در روحیه احترام قانون سهمگذار باشد. ما خوشبختیم که در تاجیکستان زندگی میکنیم و در ما قویده و رسم و رسومی سنتی خودم را دارم، که مثال نسبت احترام پدر و مادر، والدین، کلان سالان بسیار مسئولیت کلان بدوش دارم، که این هم یکی از омилҳое ҳаст, ки сулҳ таҳким хоҳад ёфт.
1: Саломат бошед. Ва рисолати на танҳо падару модар, рисолати ҷомеа ва на танҳо аз омӯзгорон, ин рисолати ҳар яки мо аст, ки масалан кӯдакону наврасонро ҳамеша диққаташонро ҷалб кунем ба хондан. Ба бубинед, баъзе мактабҳое ҳастанд, баъзе наврасони мо ҳастанд, ки имрӯз бо завқу шавқ ихтиро мекунанд, ихтиро мекунад як чизеро, як мошин масалан ё як самолёт, як чизе ки барои худашон шавқовар аст, анамонро ихтиро мекунанд ва анамон барояшон як илҳомбахш аст. Ва мо бояд ҳамагӣ бояд аз фарзандон, аз кӯдакон, наврасон бояд пуштибонӣ кунем, то тавониста бошем, ки чун инҷо қатнома низ барои онҳо қабул шудааст, ояндасози ҳар давлату миллат наслҳои оянда, ва онҳо бояд дар як доираи хубу осоишта ва зиндагӣ кунанд, то тавониста бошанд давлату миллатро босам дар оянда рушд кунад, давлату миллат ва кишвар бояд ҳамеша пешрафт бошад. Ва имрӯз мо мебинем, маълум ки давлатҳое ҳастанд, ки зиёд масалан кишварҳо боз ба меҳмони тоҷикистони мо меоянд ва бо онҳо ҳам суҳбат мешавем, онҳо аз дидани ан ҳамин зебоиҳо, аз дидани сулҳу субот дар кишвари мо роҳат мекунанд ва офарин мехонанд ба сарвари давлати мо ва орзу мекунанд, ки кош дар давлатҳои онҳо низ чунин бошад, чунин бошад. Пас ин қатнома низ ба ҳамон хотир аст, ки бояд ҳама давлатҳо бо ҳам пайи амалӣ кардани ана ҳамин қатнома бошанд ва аз насли ояндаи миллату давлати худ бояд ҳифз созанд.
2: Ман як чиз дар ин ҷо қайд кардани ҳастам, албатта моро ба мамлакатҳои хориҷӣ баъзан мо сафар мекунем ва баъзан бо онҳо суҳбат мекунем, онҳо пешвои муаззами миллати моро хеле хуб мешиносанд. Ҳатто аз ҳамон суханҳои онҳо, онҳо ба мо иқтибос мебиёранд. Албатта чӣ тавре ки ман гуфтам, дар ҳамон тамоми шунавандагони радиои тоҷикистон низ метавонанд, ки инро тавассути интернет бинанд, ба чанд забонҳо ҳаст. Ҳамон рафти қабул намудани қатномаи мазкур, ман дар он ҷо мисол намояндаи иёлоти муттаҳидаи амрико қайд мекунад, ки мо бояд ба дигар масъалаҳо аҳамият диҳем, ба масъалаҳои амалӣ, аммо ба ғайр аз вай дигар ҳама давлатҳо пешниҳоди ҷумҳурии тоҷикистонро қабул мекунанд. Барои чӣ? Барои ки сулҳу амният барои ҳамаи ҷомеаи ҷаҳонӣ муҳим аст. Ва албатта вобаста ба масъалаи ихтироъкорӣ гуфтед, имрӯз ҷавонони мо бисёр, чӣ гӯм, аз ҷиҳати интеллект бисёр нисбати дигар, ман албатта ҷавонону кӯдакони худамонро бо дигар давлатҳо муқоиса мекунам, мо бисёр интеллекти баланд дорем. Мо албатта ман вақте ки ман се фарзанд дорам, ду фарзандам дар мактаби миёна таҳсил мекунам, ман ҳама вақт бо онҳо дарс тайёр мекунам, ҳамон китоби мактаби миёнаи онро мутолиа мекунам. Бисёр китобҳо шавқовар навишта шудаанд.
1: Дуруст аст.
2: Ва агар ҳамин маори, яъне муассисаҳои таълимӣ ҳамин бисёртар ба таври ҷиддӣ бо ҳар як бо як равиши индивидуалӣ бо ҳар як хонанда кор кунанд, ман боварӣ дорам ки наслҳои ҷавони мо ҳам ихтироъкор мешаванду ҳам эҷодкор, ҳам шоиру нависанда.
1: Бале, дар ҳақиқат бояд, чун кӯдакон аврасон ҳамеша ҳар чӣ ки сабук аст, ҳар чӣ ки бадилашон мақбул аст, тарафи он мераванд. Ба ҳамин хотир ҳамон фан, ҳамон илмро ҳам ба як тарзе ки то сину солашон ба ҷое расидан, бояд муҳаббати дониш дар дилашон бишинад. Ва шунавандаҳои азизу гиромӣ, барномаи тафаккури созанда идома дорад. الان باشد بخش خبری رو پیشکش شما میگردونیم، بعدا با صحبت رو ادامه میدهیم.
3: سلام شنوندگان گرامی، برنامه ایتلاعاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان. در استودیو با خبرها گلبهار ساقی‌بکوا. وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان مظفر اشوریان در کاری کنگرسی نهمی جهانی ضد جزای قتل که از 3 ایون تا 2 ایول سال 2026 در شهر پاریس جمهوری فرانسه برگزار گردید اشتراک و سخنرانی نمود. ضمن سخنرانی دستاوردهای جمهوری در سمت اصلاحات سودی، حقوق گومانیزاسیای قانونگذاری جنایتی پس از بازداشت جزای قتل در سال 2004 و نقشه‌های منبعه اوید به تکمیل قانونگذاری و عملیه موجوده معرفی گردید. در این خصوص از وزارت مذکور خبر دادند. طبق اطلاع منبع در این چوربینی ذکر گردید است که در مملکت سیاست بشردوستانه پس از بازداشتن جزای قتل با در نظر داشت عهده‌داری‌های کشور در ساحه حقوق انسان و عملیه بین‌المللی ادامه داده می‌شود. در شهر اسفرا با مقصد آباد کردن زمین‌های بیکرخوبیده دامنکو و با باغ حاصلده تبدیل دادن آنها مساحت عمومی 87 گکتار زمین به گردش کشاورزی ورید گردیده باغ میوه‌دهنده بنیاد می‌شود. در این باره از مرکز مطبوعات رئیس شهری مذکور خبر دادند. طبق اطلاع منبع باغداری صاحب تجربه منوچر باباخانوف از 3 کیلومتر مسافه آب آورده دو چوهی عمودی بنیاد کرده است و 44 گکتار این زمین‌ها به باغ تبدیل داده شده. نشانه‌های خوب دارند. منوچر باباخانوف گفته است که بیشترین میوه‌های باغ را نوهای گوناگون زردالو تشکیل می‌کنند و در نظر است که سال‌های نزدیک قسم باقی مانده زمین نیز به گردش کشاورزی ورید کرده شود. در تالاری کارخانه واحد دولتی شهری هوشمند مراسم جنبش کورس آموزشی جوانان پیروان پیشوای ملت برگزار گردید. در کورس آموزشی پیروان پیشوای ملت 150 نفر جوانان فعال مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی حدود پایتخت جلب گردیده با آموزش فرا گرفته شدند و دوام 9 ماه برنامه آموزشی را از خود نمودند. انجام اخبار
4: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

Музиқии мардумӣ ҳамеша ҷойгоҳи хоси худро дар қалби шунавандагон дорад. Вақте таронаҳои дӯстдоштаи солҳои гуногун дар як иҷрои тоза ва бо сабки попурӣ садо медиҳанд, онҳо хотираҳои некро зинда намуда ба шунаванда рӯҳи болида мебахшанд. шунавандагони азиз, ин буд чанд таронаи нав сабт намудаи овозхонон که بهرتان جمع آوری و به سمعتان رسانیدیم. این بود برنامه امروزای گلبانگی رود که از اداره برنامه های موسیقی رادیوی تاجیکستان در پیشنهاد محرر مسئول گلنوره رجب و کارگردان امید بابایف شنیدید. تمنا می نمایم که هر روز شما با خنده صمیمی، قلبی پر از مهر و نوای دلنشین موسیقی آغاز یابد. خیر، سر بلند باشید.

0: сафар мекардем, сарҷа мешдем, бо ҳамдигар сурудхонӣ мекардем, рақсу бозӣ мекардам. Бовар кунед, фақат ҳамин маҳфилҳои фарҳангию хурсандиҳо буд он вақт. Он вақт якум дараҷа ҳар як кас кӯшиш мекард ки дар назди мардум эҳтироми худа пайдо кунад. Ба воситаи сухан, ба воситаи дониш, ҳар як ҳамкорсо. Он вақт пул дар дараҷаи охир буд. Аввалин дараҷа дониш меистод, суҳбатҳои ширин, меҳру муҳаббат меистод. Дар шӯъбаи суруд ва мусиқӣ он вақт институти ҳунарҳои зебо мегуфтанд, институти санъат буд. Қабул шудем соли 78-ум ва 80-ум хатм кардем. Дар ҳамин чор сол дар роҳи ҳамин ҳунару санъат чӣ будагеша бояд ки мо дар ҳамин чор сол омӯзем буд. Бовар кунед, ҳама дар даводави такобӯи донишомӯзӣ буд. Ягон кас ва ягон кори бекора саргардон набуд. Донишҷӯҳо фақат меомӯхтанд. Дар ва дар ҳамон хобгоҳҳо зиндагӣ мекардем. ҳар рӯзи ҳамин шанбе якшанбаҳо баъди якум курсӣ аллакай ҳамкурсон маро мешинохтанд ва ин ноҳияҳои наздик ҳисор, шаҳри нав, тарафҳои қаратоғ, регар, ҳамонҷо ҳамкурсон буданд авазмуроду акбаралӣ ва рӯзи шанбе якшанбе моя маъракаҳои тӯёшро даъват мекарданд. Хешу таворашонро рафта мо якта дута суруд мехондему ҳамонҷо бо мо бо камка маблағ медоданд, маблағҳое гирифта меомадем. Баъд рӯзи якшанбе ҳамкурсон ҳама ҷамъ мешудем дар ҳамон хобгоҳ. Ман ош мепахтам, ҳамкурсо шта ош мехӯрдем. Барои ҳамин ҳамкурсон интизор мешуданд ки кай рӯзи якшанбе мешуду хосият ош мепазад ки мо рафта мехӯрем. Гуфта ҳама хел ҷамъ менишастем, як нишастои бисёр зебо буд. аз ҳамон давраҳо устодои азизи мо ман сароидани сурудои классика аз устоди азиз барнои суқова ки баъди як соли хондани ман ба шӯъбаи шашмахон кушода шуд бо роҳбари устози азиз асадин низомов ва маро хоҳиш карданд ки аз рӯи ихтисос гузаронам ба ҳамин шашмахон. хай ман онҷо гузаштам. онҷо устодои бисёр азизи гиромии мо буданд, дарс мегуфтанд. устод барнои суқова, устод аҳмад бобоқулов буданд, устод алмос абдуллоев ҳам бисёр устозони сахтгире буданд ки мо хондани ҳамин сурудои классикӣ аз онҳо омӯхтем ва фаҳмидем ки сурудои классикӣ чӣ будасуд. нотия намедонистам аз деҳа омадагӣ онҷо мактаби мусиқӣ нота ягон кас дарс намедод. намедонистам ман тамоман омадем гӯё ки аз синфи як то чора чор сол мо ҳамин чизҳои омӯхтем ёд гирифтем ва умуман ҳамин шавқу завқ буд ки мебиёям ҳунарманд мешавам гуфта ҳаракат кардем ки ҳамон бовариу падару модар ва расим сарошона хам накунем. хеле мушкил буд чӣ хеле шумо гуфтед. бисёр ҳама хешу табораям зид буданд ки ман биёям ба ҳамин донишгоҳ. лекин падарам ки бисёр дӯст медоштанд, ҳунари мана қадр мекарданд, дӯст медоштанд. баъд аввал ман қатъи суҳбат кардам, гуфтам ки мумкин ки намеравӣ ҳамин роҳ ба санъаткор намешавӣ. он вақт дара фаҳмидам ки агар духтарбача дар онҷо мондед баъди хатми мактаб дара хонадор мекунанд, шавҳар метиҳанд, ҳамин хел. ман фикрошона фаҳмидам. баъд барқас ҳамин фикрошон гуфтам не. баъд ман мубориза бурдам ки падарам диданд ки намешава, гуфтам майлаш, духтарҷон мебарам ҳамин донишгоҳ ва мемонам ва хушбахтона донишгоҳро тамом кардам. падарам гирифта омадан донишгоҳ ба мана гирифта омадан худашон ва тамоми устозои донишгоҳ дар ҳайрат монданд ки чихел як падари кӯҳистонӣ худаш духтари худашро гирифта омада. то ҳатто дар донишгоҳ ҳамин гапҳо буд. он вақт шодарвон музифа ғафорова ректор буданд. роҳат доштам аз ноҳия омодем ха экзамои супоридем. бале манам нарасидагӣ будам онҷа роҳхата ба назар гирифтам. ман донишҷӯ шудам. ҳамоқа хушбахте будам ки ман донишҷӯ шудам гуфта. аввали курси тамомкунандӣ мо ба ҳайати ансамбли наврӯз ва донишгоҳи ҳамон санъат як ансамбл ташкил кардан, як барномае кардем. мо сафар кардем ба афғонистон. мо рафта дар назди афсарои мо ки дар онҷо хизмат мекарданд, дар онҷо баромад мекардем, назди мардуми афғон баромад мекардем. ҳамон ҷо ҳама суруди ҳамин қушчиноро хондам. вақте ки аввалиша мегирифтам, агар дар хоб медидам баногаҳтарати лайли ҳамин ях ки бино мардум афғонистон аз ҷӯшу хиста кафкуби кардам. ман дар ҳайрашам қариб худам дар саҳна гум кардам. баъд чанд маротиба дар барномаҳо баромад кардем ва ман фаҳмидам ки вай мардум чӣ қадар суханфаҳм, чӣ қадар шеърдӯст, чӣ қадар мазмуни шеъра мефаҳманд, аҳамият медиҳанд. бовар кунед, бо ба воситаи телевизионашон баромад кардем мо. як шаб пагоҳаш якта раққоса аз ҷумҳурии ӯзбекистон буданд, яке мо ба кор мекарданд. оимҷон хидирова ман биромадем кӯча ба давр задем. баъд ҳамин дуконҳое ки ҳозир мо ба ҳаст пешвақт ин аллакай дар онҷо буд, дар афғонистон буд ки ҳамин хеле майдачида мефурӯхтанд. соқиё бархези дар деҳҷомро, хок бар сар кун ғами айёмро. соқиё мегуфтам و اون تلویزیون قطعی ما همین سروده خوانده ما پرگوهشمون دکان بدرامدیم که اوان فروشنده همه خیلی نگاه کرده اول درخ قسم درامد گفت آیم جان ما حیران شدم یک آدم های توجکستان آیم جان نشناخته هم نکرد و گفتیم این آدم از توجکستان بوده خورسر شدیم آمده صحبت کردیم که نزدیکتر منو دید ها ساقی ها گفت بعد من گفتم بینید که با واسطه تلویزیون نگاه کرده آگه چه خیل همین چیزایی در خاطر گرفتن هم نامی و رقاص هم هم ساقی های من سرده با گریف و بیچاره همه خرسان شد ما به همون از زکان چی که بود توفه ها کرد دستی ما به داد ما خرسان برامد آمدیم این لحظه اولینه که من دولت خارجی با سفر کرده گیدم یکم بار باز دوره دانشوی با ما هفت نفر دختر بودیم همه مینواخت و میخوان بعد از همون جا یا دوستی کسی ما گرفتن آمدن انسامل بانوان ربانوازی فلرمانی در دوره دانشوی همراه اینا ما سفر کردیم به آستریا شادروان استاد بزرگی ما استاد زفر نازمی همراه ما بودن میجمایو همراه بدن سفر کردیم آسروان برنامه کنسرت نشون دیدن اونجا بسیار خیلی خوب قبول کردن یک صحنه کلون استادیوم برین فستیوال هم طرفش از همه دنیا هنرمندا اومدگی تقسیم کردن صحنه و نوبتی صحنه مو شد دیگر هم خلق درومدش دیگه جوانو پر اونجا با یکی نوبتی مو شد از تاجیکستان بعد همین بچه‌ها کارنای سرنای قطعی همین یک بار سر کردن که همش تلقه شد چی گفت شده این گفته همین هر همه گشت طرفی صحنه ما جام شده آمدن باور کنید و دیگر صحنه ها هنرمنده مونده دیگر همه طرفی صحنه ما آمد این کارنای سرنای دختره ما برامدن رقص میکنم موهوشون و موهی درست شما میگرم دست میکنم آدم ها برنامه به درجه آلش خبر شد هم گوش کردن با آخر با همو خود جوان بودیم این قدر این سروده ناز نمیدونستم لیکن انسامل پیشتر ما کار کرده و یا همیشه میدونستن سروده کلینکا کاتیوشا پادماسکوی همین چیزای خوندن که در آستریا تمام خلق برابر همین رو خوند برابر ما خوند همین سروده این یک صحنه عجیب بود لحظه عجیب بود ام سفر رو بعد همین با هم وقتی که کار با مدام سال 80 دیم انسامل بانوان با ما هم ما کار گرفتم دختره با راحت وزارت ما همینجا کار اومدیم بلر من در ترکستان انسامل بانوان رو با نواز کار فعالیت همینجا سر کردیم شد رو با مجنون برات راه برام بودم مثل ما ایتی بدن همراه ما کار میکردم بسیار هنرمندای بزرگ قدیم ما در اینجا شنا شدیم کار کردیم استاد زفر روزیم استاد جرابی مرادف استاد عزیز ما شادروان استاد مستا
1: آهنگ جوانی جوانی های خورم و شادی گذشته اهل علم و ادب را در بغل دارد
0: وقتی که مردم سخنش ما میفهمد شعرش ما میفهمد همه چیزا درک میکنند شعری کمپرکن سخنش بینید چقدر خوش رو کمال نصرالله استاد نویستن میگید که خلقی چیزی خلقی برین لیکن چقدر مخلص دارد در تمام محفل خواهش میکنم من همی سرده میخوانم در تمام خود توی می معرکه می یا یکو نشست می همین سروده می خونم من کمپیر کنم برای که آهنگشم خوب آمدگی و سخنوشم و تمام مردمی ما و سفیده ما کمپیر کنم ما دخل دارد خیلی سخن شیرین چینه که سود و زیان کمپیر کن هر یکی تختی روان کمپیر کن نبینی چه سخنی بزی بخش رو باید سخنشم هست که به همه درد دوام آرید به همه درد دوام آرید به همه صحنه صفا میارید سر و پای برکت بار شما متکای همگان کمپیرکان این چیزی همه حیاتی گفته گیده در زندگی ما کم بیش دیدیم همین چیزایی میتونیم جوانا بگیم عشق جوانی هر خیل است بعضی جوانای هستن که علاقه زندگی هم میفهمن زندگی هم ناز درک میکنن و میدونن که این روح رفتهشون این عشقی که حوزه در دلشون هست آینده چی هست بعضی هست که نمیفهمن خیال میکنن که من همین دختری که دوست داشتم تمام توی میکنیم در نظرشون همون توی و مثل یک لختک بازی یک صحنه که یک لحظه است همون توی هم میگذارنن عشق اینا گویا که تمام وقتی که بعدی توی اون مشکلاتی که سر میشود زندگی با دوتا هر دوش جوان هر دوش اون مشکلات رو میتوند که در یک لحظه اگر همدیگر نفهمند همون عشق برواتید اون مهر و محبت برواتی هست. عشق حقیقی همون عشقی که شما وقتی که خاندار شدید چقدر مشکلی ها به سرتان اومد شما همدیگر فهمی کردن نتونیتان اگر عشق نیست. دو جهان همدیگر فهمد و عزت و احترام کند و تا آخر عمرش با هم باشن انوه عشق حقیقی.
2: بشین گلواری نگینه دختر نگینه بی خانم بلبلواری نگینه دختر نگینه بی خز بی روز جایه